0: Saudara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat, muka berseri, kening mengkilat,

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat, muka berseri, kening mengkilat,

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Sistem Nilai Budaya Melayu Riau, karya Sulaiman Ar-Rasyid. Buku ini menggali nilai-nilai luhur yang membentuk cara hidup masyarakat Melayu Riau. Bahasanya mencakup adat, moral, etika sosial hingga cara berpikir orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Esensi utama dari buku Sistem Nilai Budaya Melayu Riau ialah mengenai nilai utama orang Melayu, budi pekerti, marwah, muafakat, malu dan santun ialah nilai dasar dalam masyarakat. Bersopan santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain ialah bentuk keadaban tertinggi. Selanjutnya ialah mengenai hukum adat dan norma sosial. Sistem adat dibagi menjadi dua, adat yang diadatkan dan adat yang sebenar adat. Kehidupan diatur dalam prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kemudian esensi lainnya ialah peran agama dalam budaya. Islam sangat mempengaruhi sistem nilai. Adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Pendidikan anak pun dilandasi nilai-nilai keislaman dan ketaatan sosial. Selanjutnya, mengenai peran pantun dan bahasa. Pantun bukan sekedar hiburan, tetapi media pengajaran nilai seperti sopan santun, cinta tanah air, dan adab bermasyarakat. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Satu dua buah duku, tiga empat buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Assalamualaikum. Coba kira, saya ni apa? Warna saya merah. Hidup di laut. Ukuran badan saya besar, panjang, lebar. Agak gepeng lah, terus agak-agak lonjong. Nama lain saya ialah Lujanus SP. Biasa saya dimasak asam pedas. Dan saya punya kandungan gizi yang sangat tinggi. Betullah, 100 untuk saudara perempat ni. Saya ialah ikan kakap merah. Terima kasih. Saya dan kawan-kawan saya sesama kakap merah ramai di Keperi ni. Kami ni fauna kebanggaan Kepulauan Riau.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Ikan-ikanan, Variasi Ikan Berpandan Bunga Sekuntum. Filosofinya, ikan berpandan bunga sekuntum untuk hiasan gerai pelaminan, badan beriman namakan harum, hidup nyaman perangai budiman.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa

e-commerce lah. Beli sendal merek luar negeri, wow, paten. Hah? Mahal betul.